lu jalan. Ewa sonotan wenten poro kau lukang rumah unsok kacing kerangan gesang meracin nari kalau mendo ing bumi keraton ngasih lo papan hugo kelawan sandang. Kata poro kawulo monto negari kang samyo nderek suwito wonten mung paring kraton ngastina senajan to pabukan katon popo sudra mulan dulu satwa bisa mulya teman jati jati katman mulya gesang toto titi tentrem ayo mayem.

Lah kula niki satu bebuyuten ambakno toto lair ape ning batin kok iki janjane sani bebuyuten kok. Karo sapa kali kok sing kok leting.